0: ajutorul de salamă.
1: Dera merbani, dera merbani.
0: Îți îndoară QR code.
1: Dera merbani, dera merbani. Tolo ta ora se te pasa Karim Kundi la tarapa de asat sa da la tarapa.
0: Okay, morvaria.
1: Karim Kundi se. Program sa iga rasabad na mustak riskete.

0: ce zic că să vin să zic că nu programul n-a. Eu ar să bea aia cu mine. Mă, frălăr, la mulut unde s-am stradat cu cântație.
1: Așa că bilkul, inșala de ta, tăjviți ce că-mi dădea pe mură manager să-i păvără tău, au manager să-i păpădea bani de zărura malcă, inșala.
0: Așa că eu ne picidă de să-mi programă la firiza, programă la bilkul, marhaba, marhaba, cu aga pe pe el, da, și da, mură, la o generație, în gălău, măcță, zămâne, șar, uand, cu păder lihazul, de gavand lihazul, de stăr lihazul, de cam lihazul.
1: Bine, așa că, bine, așa că, deră așa hăbără de ocră, deră așa hăbără de ocră, dar cu șelea tăjuviți de dabă, înșelă mână, manager, să-i bea arvi, au zăbea bea, în urtă doar au că de dată.